0: kwabon adiachi sadiachi nsua emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hunsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adjuada ene ya wada bia abra yabo no nsiam pa mu kwopem se na wo hwebebo mekyre 6:30 to 8 p.m. Abraye dijuma dia yato ni din ye pehu ede brew ewo sika 89.5 FM ni wo dijuma die ho chairman eye ehunumu atwemu ene pensem pensem mu hene obrempona na
1: o tu
0: nimpenimfo a won aweda ne won adosuko ewa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pehu ye pomemu nsem ehunumu.